ga, ani ne ganye, ani ne ga, ani ne ga, biti giti gini ga ni bete juro tawa, ani ne ga ni bete juro ta, biti giti gini ga ni bete juro tawa, ani ne ga hamadi